0: nakakh shkohiu kok chichti kamikal. Rumaltech, cheriare keb shkohiwiri uk aslemal, are takchishinu patanikri in. Rumaltech cheman shishkowintari ish, shiban wetokopri chwechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yacharashik, chishkikot ba pari ahaushel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech, mangakashot chiwechri in. Shukuhe hun sukabanik chiwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzeltak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak, che mangastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch, kastzih pusimu wiri kakowil. Ri uch, chikikiyari kastokop. Jehasri Rushlabal de Dios, Echek Oka Kihil Pari Cristo Jesús, Eche Mankult Kalkush Shri Rekabakil, Punetane, Reinkin Kowinik King Hikibari Nukush Shri Rekabakil, Wek Ohunchik Kuchomah, Chek Kowinik Kuhikibauk Ush Shri Rekabakil, Rein Sibalahnim King Kowinchina, Chuachriare, Rein Pusimuiri Nukowil, Chipari Uachak Nukir. In Rijal ri Israel, in Rech ri Uhukat ri Benjamín, in a Hebreo e in Ukohol hun a Hebreo, in Fariseo chuach ri Pishab, sin a Chishnik chikech ri Each Cristo, e she in Wakatah, par Yusuk il ri Pishab, ri in Utzalah Winak. Katekut, Ronohel ri Utztak hastak wech ri in King Wiloche chuach ri Cristo, weri man Utztak. Katekuri kamikri, ri in Ronoheli tselkin wilo chuach rinim lahtak hastak, chechingweta mach rihri Jesus Cristo, riwa hawashel, rumal riare, ri inkin kamowach cheri in ronohel shinzako, eronohel shahun mes chunuwech ri in, arech ri in kinchakri Cristo, y arech ri in kin rikitak pariare, maruk tarinusuk il ri in, chehun suk il chepetinak pari pishab, shani pari suk il chekpe pari kohonik, chrechri Cristo. Parisuk ilche keperuk ri Dios, eche doem rumal ri kohonik. Arech ri in kin wetamahu wach riare, ruk ri uchukab ri uk astahibalu wach, e ruk ri rikoh ip, ruk tak ri uk ashkol riare. Arech ri in jeri pari ukamikal hachar riare. Arech ri in kiyatak chwech, kik astak nu wach chikishol ri ekam nakib. Ri in mahakin opon pari uk isbalil, e mahakin rika, che in tzakatala huinak. Shaneri in, kintihanim arechri in kinrika, rehasu rikek shuban ri Cristo Jesús. Yachalashik, ri in man kinchomachtach, che shiriketachek umal in, shane shuikim bihweri. Ri in man kinchomachtachik, ri beche shbantach umal, rishkanach kanak chuik. Shane are kinchomach, ekinkoch nuchukab, che shrik och nuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Erin kintihanim, arech kinopon pariuk isbalil, arech kori tohbal uk ashel chwech, rikuhusikihuiri Dios chikah pari Cristo Jesús. Arech riuk kakakamo. Riuk, cheriuk utzalak takwinak, rahaushik cheheri kuk chomanik. Katekuri, wek onika hastakchik kichomahri ish, areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnoheri uhopaninakwi, hoba. Pawe berri. Yachalashik. Chibna ish heri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal. Che heri hacha. Ri hun kambal noh. Kik amon kuk ri uh. Rumal rech. Che ek osibala huinak. Egejas eukulel. Ri uribibal ri Cristo. Hacha sibala nubim chik chiwech. Ekimbik chi humul chiwech kamikri. Ruk uwal tak nuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikiriknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi, rikikowil ri achihab. Shui uts chikiwach, rihastakuwach chesrechwe uwachuleure. Katekuri ri uch, uhuwinakil rikah, esibalah keyem, rikakolonem paria haushel Jesus Cristo, chikochila chikah. Riare, chikuyanari, riukikilwe hun mesalah abakil ri. Hachari uqihil ri ubaqil riare. Kakowin ri, chiwujaik ruk ri uchukab, riare kolek. چې کوونی کو یا چوشه رقن رونو خیل خسوچ. فیلیپینسیس کپیتولو 4 کته کوری ایش لو قلق تق اچراشک ری ایش ایش نو کی کوتی مال ری ایش ایشو توخ بلیل نو چک شکوخی با ایچو قب پری خوشیل ایش لو قلق تق اچراشک سی بلخ کینتا چره چری ایوادی ایشو قوخه چره چری سیمتی که قس اوز با اوک اسلماشک چکی بنا چکی بیل کیب پری خوشیل شکوخه کینتا چوچ ریات ات سیسیگو چی قس ات خون وچیل کینتا چوچ اریچ قس چی اپت نیخ با ری ایشو قیب ری رومان ریچ چری ای اره ایک اووک اری تقچی شنکوخ نو چقاب چی او تق بیساشک وچ ری اوز لختیخ خچاشی کی بن ری کلمنتی اری انیک آخچک چی شیچکون گوگ چری کی بیت سی باتالک پری او خیل ریک اسلمان چشکی کت با رونو خیل تقیخ پری اخاو شیل کین کامولی خو بیشی کوری چی ویچ چشکی کت با چکی تماغ با چی نیمالخ کنو خیل گوینق ری چوچو خالخ اینو خی بال نقاق چی کوی ری اخاو شیل ماما یو ای کوش روک رونو خیل خستق ویچ یاری تق چی کخون ای رخاو شک چشچ او با روک ری دیوس چی تا با چره چری کی واغ اچیش مونتیوشین چریچ کته کوری رینم لا خروچی ری دیوس چه ارینم چواش رونوخیل نوخی بال اری اری ری ری کی چاخینا ری گوانیما اری چومانیک پاری کریستو جیسوس کته کوری یا چلا شیک رونوخیل ریک اولیک چه قستیخ چه قسنی مالاخ چه قسوکیل چه قس چاخچوخ چه قس کمیلا نیما اچه رونوخیل ریوچیل ارونوخیل نیمو قیخیل رونوخیل واوری قس چیک ما با رونو خیل ری غستق وچ چشی ویتا ماخ ری شیک امو ری شی تو ری شی ویلو شاس پاری این قس چی بنا با شخی کوری ری دیوز چی ریچ ری نیمالا خوچیل قس که کخی ری ایوک ری ایش سی بلاخ شین کی کتک پاری احاو شیل رومال ریچ چشین نتاخ چی ویچ قس شینی چو ماخ کده کود شوی من ایش کوینی نقتا چی او کتک چونو وچ من کیم بیخت وری رومال رج شر این شا این می با ری این چین و تماغ کنگ اسیک پرونو خیر ری کن ری قیتاق ناوی ری این و تام کنگ اسلمانیک روک شوی خو بیغ ای روک کی خستق پرونو خیل قیغ ای پرونو خیل کولی بل ری این چین و تماغ کنگ و ایک ای چین و تماغ کن ری قوی خال چین و تماغ کنگ اسی روک تق ری نو می بیل ای پری نو چانالک ری این رونو خیل کنگ وین چچ پری خون چارک یا اوری نو چقاب کته کود ری ایش اتس ری شی بنو چه شیوک اخریک اشکال شین رقو ری ایشی ویتام ایشاخ فیلیپو اره تقچه شمختخو بشک ری اتس لختیخ اره تقچه شنیاکن ری مسیدونیا منک ات خون کمون تیوش چه شویانیک اخ پاک چویچ شک شوی ری ایش ری ایش اره تقچه ری این اینک اوپا ری تسالونیکا کامول شی تقو بیچویچ ری خستق چه رقوشیک چویچ ری این منشت کنسکوخ و تقسی پانیک ری شانه هره کنسکوخ ری اوچیل چه کنی ماری ساخ ری ای اوچیلال ری ایش کامیک ری ری این که او رونو خیل خستق ووچکوک چه ری رخوشک چویچ اکتو تخنا شاسکوک اوشنیک ری کووک چه هره تقچی ری اپافرودیتا شویا چویچ ری توقب ایسابالی گوچ شی تقولوک چویچ چه اوچلاخ اوشلابال خیلی کالیخ تابل توقب چه کوک امری دیوز اچه سی بلاخ اوت شوواج اری دیوز کویا ناری چی ویچ رنوغیل ری غستق وواج چه رخوشیک نا چی ویچ روک نیم لخو خاچانیک اروک نیم لخو اقینو مال پاری کریستو خیسوس ری قخیل چرچ ری دیوز قطت چل چوبه قیخ چوبه ساق آمین چی یا خون رو چیل کی واج ری اتیوش لخ تقوینق پاری کریستو خیسوس ری ایا چلاشیک چه ایک اووک ری این کی کیا بنا خون رو چیلی وچ ری ایش کنو خیل ری اتیوش لخ تقوینق کی کیا بنا خون رو چیلی وچ اره سی بلخ این ابه کی کی تقا بان خون رو چیلی وچ ری ای خون خوینق ای کوپا ری رچوچ ری سیسر ری او سی پانیک ری اخوشل خیسوس کریستو کشتا با پاری ایوش لبال ری ایش ری ووخ شی چیباش چکیچ ری اخ کولوسا Colosenses capítulo 1 Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumalri urage balri Dios, eri Timoteo riachalashik, chikech rietios lachtakwinak rechrikolosa, che uslachtak achalashik pari Cristo. Chiwechri ish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Si balach, kamaltioshik chech ri Dios, ritatshel rechri kahaushel Jesucristo, aretak chikok choman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretak chi riuj shqtau tzicholri ikohonik chechri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohel rietios lachtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chikaj. Ech rech, we e yebal ri, ri ish shish tihoshek rumal ri utzig ri saklaxzig, chi areri utzalaxzig. Chi shoponiguk ri ish, egeri hasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekik iyik, Shokuhe heri pari itinimit, chi pari ik, aretak chi ri ish shigweta mag, eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzig. Ri epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chi wach, riare chi are nuk eshwach ri in, uzlak akchak rech ri Kristo. Are riare ri shibin chkech ri lokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri, Shukuhe ri uch, tsa pari ik aretak chi, shkata utzi hol weri, si blach kukch auruk ri Dios piwi, ikakata chrech ri Dios, arech kuya chi wech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal riare, erunohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Erukwa weri, ri ish, kishkawingwa, che kohun utzlach ik aslemal chuwach ri hawshel, isi balach ish utzri chuwach riare. Parronohel hasuwach, ri ish siblach kiwachih utzlach tak hastakri, chuwach riare, ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare, arechkas kishkochonik pari kash, ekas kichikheh ruk kikotemal. Arechkish maltioshin nare, cherech ritatshel, cheshishubano, arechkas koiwechkuk rietioshlach takwinak pari sakhil. Are yare, shukbokawik, pari rahawibal ri ekumal. Ishuk amulok pari rahawibal ri lokalak uk oholshel. Che pariare, kowiri ka kolotahem, erisa chibal kamak. Riare, are uachibal ri Dios, che mankukkawintah kikiluwach. Riare shalashnabe, chuach ronohel di uachuleu. Romarech, che pariare, shban ronohel ri kastak uach. Parikah, e pari uachuleu. Rihastak uwachche kikilo, rihastak uwachche man kikiltah. Rinimalaktak tuibal, rinimalaktak ahawibal, rinimalaktak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwach ronohel, e ronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare rikomontios. Riare are nimlach ubantahik. Riare, che shalash, nabe chikishol ri ekam naqib, rakhawshik, che riare, are nabe parronohel hastakuwach. Rumal rech, che are utz che ri urayibal ri Dios, shubono pariare, che ronohel utzil kakanahkan pariare. Katekuri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukuhe chori kah, are takchi shukumarisah, ronohel rumal, Ryukik el chori ripebal. Shokuheri ish, chioher kanak ishkashlan takwinak, ishkulel, rumal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, aretak chi shuya pari kamikal. Arechri ish, chuachriare, ishtioshlak takwinak. Mankot shokolinak iwach, emankot hunhas uwach itzel. Shui rakhawshik cheri ish, Kishkanak kan pari kohonek, kas ko ichukab pari sakalak tzig. Eman kiyat kan ri nimalak iwe yebal, ri shichobu wach rumal ri utzlak tzig, che shi tatabeg ish, che shi yaw bishik chikesh konohel winak chichusherikah. Eri in che in Pablo, shinushik inak chak chrech. Kamikri, si balak kin kikotik rumal takrik ash, che kin chikheg in rumal utokobisashik iwach ri ish. Eri in kintza khatisahu kohik parinu bakil, rihetak kesh chekrahna, patakri uk ashkolir ri Kristo, rech rito obisbal uachri ubaqilare chiareri komontiosh echrech we komontioshri ri in rakhchak chikhiri khachari taqanik shuyari dios chuech arech umal ri in kbantakh pari itinimit ish riupet bal riutsikhri dios priya watalik uach chubeqir chubesaquluq ipak ima yilqixsaq ekamikri kuq alakhi sakhrib chikiwchre tioshlaq taq uinaq ri dios ashrakh chiketamash uach riuqix riuqinumal wea watalikri pataqrik itinimitri eare Che mankotari qakkhonik kuk che are di Cristo ci shol reish riare che are re yebal riq ehil we Cristo ri qayau bi shikriare kuk konohel winaq eruk ronohel nokhbal qakutu chi kiwach konohel winaq are chi konohel e uts chu wach ri Cristo rumal kuwa chi padiut qop wa weri ri inkin kosik chi ruk ri uchuq apri Cristo chi shas kchakun wi guk ri in Colosenses capítulo 2. Genakut rinkin wachri ish ki wetamag rik ashlach och nu taqem rumal ri toqbisbal i wachri ish. Shukuhe kumal toqbisash ki wachri winaq e akhla odisea. Shukuhe kumal rianik achik cheman khumul kilom nu wachruk ri ki woqoch. Arech qask kubik ki kush eruk khunam uloqoq ebal ki kush. Kikiriq banasi balakh ki nohibal. Arech que opon pari aguatalik cherechri Dios. Si pariare aguatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi huerichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tzel taktik. Kasik nagut, cheriin, manging otaywuk, chiruk rinu bakil. Katekut riin, ink oywuk ruk ri ushlabal. Sibalach kin kikotek rumal rech che sibalach ko utzil kikotemal chishol e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare kukbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuk yakatah pariare. Katekuri, utzuto le shikiwip parikohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlach maltioshinik. Chikolo paiwip, Arech mankot khun winak kubon rakhchakib chiwech pari itzel taktsih, che shasrech tak nohibal. Khun nohibal che shasrech hui winak. Shasruk rikhastak wach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanakhinak hui kanak runuheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirik hui runuhel tzakat utzil. Riare, Chiare holomach cheronohel ahawibal e cheronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare shpusuwiri i kowil. Che manguqabt hunwinak shpusuwik. Shane rumal che riish, shisachkan ri ibaqil che rechwe uwa chulewri. Rihunu pusik uwi baqilal rech ri Cristo. Riish, shishmukruk riare pariqasna. Eruk riare, riish, shkastak iwach. Rumal cheri ish shikoho cheare riuchu abri Dios shualisah riare chikishol riekam naqib. Ri ish chish kaminak rumal taqri imak e rumal ri baqil che mangpusim tawi. Riare shuyahun chikak ik aslemal shiruk riare. Kategori shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Ri guh hawik ori kakas. Ri kubane itzel chikich. Wari shusachu wach chori ribbal. Shchagang pakiwiri e rahawibal e pakiwiri e kowinem. E shuk alakhisah ki wach chuwach ri wachulew. Ari takchi shuk omu bikri ak chagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari magokhi bakhul winak chik ash takcih kutsikhok piwi rumal takiwa on rumal takiwukya on rumal takmimak ik on rumal takak ik un rumal taqiq sabal ronohel waweri shaqare umuhwa rihasta quwach chekpena katekut riku khriqi tagnawiri are ubaqil ri Cristo re mahun winaqba chekresa wari chiwech are taqchi chekahawashik krawisishik khun khasuwach un are taqchi ke ihlashik ri angelib rumal rech chekya ronohel rayibal chuwach rihastaqche shiltaqik Wawari, shaqni malwa, pari chomanik rech baqilal. Katekuri, mangaret kakhat ish shukri kholomah. Hawi hewi, ronukherri baqilal, korekwi riwa, eri utiq balil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik irukri dios. Ri ish, we shishkam chuwach takri khas takrech ri wachulew rukri kristo. Khas kuche, cheri ish, kishniman na chuwach takri bishab. Hachaishk ona parik aslemal pari wachulewre, mak amu biwere, matihwere, machabwere. Frunohel wawere, kisachu wachwa, pari takchikak koho, cheki bishab e cheki nohibal winak. Ri uch, kikilwe tak bishabri, che nimlak tak nohibal, rumal rech, che kukudin sah, che koreri dios rech. Eri mochochik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, Mag oto bantahik chuwachri unimal baqilal. Colosenses capítulo 3. Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe kowiri Cristo, chet uyulik bari rikyakapri Dios. Arech ishchoman, chrechri hastak, cherech chikah, mishchoman chrechri hastak, cherechri uachuleu. Rumal rech, cheri ish shishkam rukri Cristo, eukamikri, riik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Aretakchi, ri Cristo, kuk alahisah narib, cheare are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik ehilri, kuk alahinik rukri are. Shahekuri, chikilaba rihetak utsakatil ri bakil, shreshi hastakuwach, rechwe wechulevri, rimakunik ruk ishokachi, Timan chachochtach, ritzel tachrayipal, rirokokebal ko shrechripuak, hung ichlanik shrechriman diostach, ronohel waweri, kuk amulok riroyowal ri dios pakiwi, ri eare, chiriman kenimantach. Shokuhe, shiban ishweri, aritakchi ishko kuk eare, kamikri, chikiaba ubik, ronohel weri, ri oyowal, rik anal, ritzel tachchomabal, Rik es taktir, ritzel taktir. Ragoshik cheweri, mankot pari ich awi bal ri ish. Miban taktir chibil takiwib. Ri ish, chiabakan rioher winak, ruk takri uchak. Chiwatsakir barik ak winak. Riare, chepatak bik alk bek. Chikadek hopana parikas, tsakatalak no hibal. Ekushk ak, rehas ri uachapal ri shabano riare. Paweri, Mankot a griego, mankot a judío, mankot pusinik uwi ukowil, man pusinik ta ukowil, mankot a kashlan winak, mankot a jesita, mankot a patanil on ahau, shane ronohel are di Cristo, eriare kopa ronohel. Ri ish, shishsik ish rumal ri Dios, arech ishtiosh lachtak winak, e ishulok riare, chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwilawi rihunchik, chiwonoba iwip, chikolba rihamaril, rikochonik iwuk, chikuyuba iwip, weko takri gicha chishol. Riahaushel shusachri imak ish, shukuheri ish, hewachi banaba kamikri, katekuri, risibalak nim chuwach ronohelweri, areri, cheri ish, kori lookok ebalik ush, rukweri, koronohelutsil. Rukronohelweri, Chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish ish sikatalik. Arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, pari ik aslemal nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari nohibal eri uslahtakzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltioshibal rech ri Dios. Rukronoheli guanima. Ikahtak salmos, himnos. E utzlak takbish. E ronohel hasuwach chekibig, on chekibano, chibanaba pari ubiria hausel Jesus. E rumal riare, chishmaltioshinba, chrechri dios tatshel. Ish ishokib, chishnimanba, chrechri iwachahil. Geri hachakas utz pari a hausel. Ish achahilal, chilokok egbari iwishokil, e mimank es chrech. Ish alkola shelab. Chishniman ba paronohel chkechri inan itat, waweri, utspari ahaushel, ish ish nantat mi bank esch kechri ewel qual arechri eare mankuban thkep kigush ish ish akhpataninel chishneman paronohel chkechri iwahab che erech we uachulevri manshuit rumal kishkil riwinak shanehruk khun usla khanima bari shibrikil chuachri hawshel shaqapachi jigeri chakki bano chibnaba ruk ronohel iwanima khas khunchak chuachri hawshel eman rumal tak kishkil riwinak katekuri riish qasiwetam cheri hawshel kuyanari chiwechri utok balil aretak chikuyanari chiwechri echbal riahau chikipatni ish areri kristo rihun chikuban riman suk iltak kiyatak nari chirechri utok balil chishas masuk iltari riahawshel mangaret kril nari riwachbal riwinak Colosenses capítulo 4 ishi jahau chiabach kechri iwak shakib riqas utz riqas usukil kategori qasiwetam chiri ish shukuhe kohun iwakhaw chikah qas shishkanak pari chawem rukri dios rikish banauko pari maltyoshunik chishchaw rukri dios pani malak pakawi riuk arechriare kohak utz taktinimit chqawash chechri saklak tzik ishukuhe arech kohkowin chech ub ishikri awatalik rechri kristo che rumalare riin inkobache arech kinkowinik kinyaw bishik qas khari khe khasri rakhawshik qas chukukhiba inokhibal kuk rikhachin takman ekotakuk chiweta makhresa shikri utzil chechri khastak cherechwe uchanimre qas chukukhiba utz taktzik pari itzikhonim nik ah taktzik cherech tak nokhibal chibihba utzlak taktzik chech utzlakhik uwachri tzik are takchi kishchaw kuk eare katekori pari nuwiri in Ronujerri kubigna ritikiko chigwech. Riare che jun loklaj achalashik. Jun sukalaj achchak e jun achalashik wachil parichak rukri ahawshel. Riin kintakubi riare iwuk. Arech kuya jun katzijol chigwech e kukuba ikush. Rukriare kintakubi kri onesimo. Riare che suk e loklaj achalashik eche agi dinimit. Eare warie eare kebina chigwech. Ronujel ri gastaq uwach chikak ak ulmah waral. Ri aristarko, ri are, chik owuk pache, kutakubi khun rutsili wach. Shukuhe ri Marcos, ri are, che rachalal ri Bernabe, epuwi ri are, shikamtak iwumal keb oshib taktzik. Wekopon ri are pari itinimit, kas uz uk ulashek chi banaba ri are. Ri Jesus che shukuhe ubi justo. Shukuhe ri are, kutakubi hun rutsili wach. Ri eare, eshuiri pusimuwi kikowil, che shechakun guk pari rawi balri dios. Shukuhe ri eare, are she kubisan nuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutak hun rutsili wach. Ri are ri rachchak ri Kristo Jesus. Ri are, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri dios. Are chri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil, e yusuk il, e paronohel urayibal ri dios. Jerikin bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokobisbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokobisabal kiwach, riwinak rech Laodicea, e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsil iwachri Lucas, ri loklah ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwachri yachalashik, che erech Laodicea. Shokuhe ri Ninfas, erikomontios che kikimulikki pari rachoch. Aretak chi ishzikitak webukhri pari itinimit, shokuhe chibnaba arech kisik ishwach pari komontios rech Laodicea. E shokuhe ri ish, chisik ikhbari wuk che ketakulok chiwech chi pari Laodicea ulok. Chibihba chech ri Arkipo. Qas chawilik richak cheri at shakomo chi pari ahawshel. E qas utsubanik ba chabna. Riin, kinyao bikri rutsili wach chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba rihetak chich kohom chwech pari che. Risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuch tzibaschikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri comontios, kech ri each Tesalónica. Chikomontios pari Dios tachel, e pari ahauchel Jesús Cristo. Kayapan jun rutzil iguach, enimla jutzil chiwech. Paronohel kachbal. Nim kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisach parnohel rikachawem rukri Dios. Kakanatisach chuach rika Dios, ekatachel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilook ebadikush, ri nimalach uchukabli iweyebal, chepetinakruk rikahaushel Jesus Christ. Lokalach takachalashik, rumal ri Dios. Etamcheri ish ischatalik, rumal rech cheri utslachkatzig. Man shopan taiwuk, shakruk takhritzih, shane shokuhe shopan iwuk, rukuchukab, eruk sibala huchakri tioshlach ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban rikachak chishol ish. Paiwechwi, ri ish shibano, ishheri, uhachari uh, ehachari haushel, aritak chipa kilachtak, kesh, shikulachritzih. Shikulachruk ukikotemal ritioshlach ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh, chikiwech konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erechriakaya. Riutzihria haushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, epariakaya. Shane paronohel kolbal, shpuhe ri kohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushikta chekuchau puiriare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuwach ri Dios. Are takchi, shiakan ri hos tak dioses, are chare kipatanik rik aslik, erik asik Dios. Shokuhe, ri re yeshik kibano ri uk ohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshk asbashuwach, chichikishol ri akamnakib, ri Jesus, Che kuhuto tahisach chuachri oyowal che petinakulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, che riakokibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam, che riuk, korisi balakesh, shkak oshkolir, shokuhe, kosi balakitzel taktzir, shkak oshkolir pari Filipos. Katekut, rika Dios, Shuyari kachukab, arichri uch patakrik esh, kayao bishikri uslachtzir chiwech. Rikatzir, kayao bishik chiwech, mang petinakta rukri hos hastak, mang petinakta rukri itzel hastak, emang kartak kishkasubu. Shak shuiri Dios, shiao chukechri uslachtzir. Aritakchi, shukrilo, chiri uch utsparik esh. Shakhikuri, kakabihri uslachtzir. Emangaret kqax che riwinaq utskuk kilo. Shani are kqax che utskuk ril ri Dios. Riare che kril ri anima parik esh. Mankot khun khos tzih shqabih. Ri ishi wetam. Mangaret shqachomah ri puq. Ri Dios qatbal tzih chrech wedi. Mang shqat skuhta qaqqil che kiwach riwinaq. Che kiwach ri siwan itinamit. On qaqqih pa khun chik kolbal. Punetane, uchtakonelab, rechri Cristo, ri uchkuk kawinik kweta shakakoh, ri kalal piwi. Katekut, ri uch utstakwinak, shkaban chishol, shkabonohe haskunan, chikuya riwa, chikechri eral, ekuban ri rahaushik chikech. Shaherinak ut, siblachlokok ebal kakush chiwech, shkak shkia chiwech pahunamam, ri utslak tzih, rechri Dios, erikak aslemal. Rumal rech chenim ri ikh chqwach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri kachak, eri kakosik. Chichakab echi pakih. Shukchakunik arech bankot hun, kuya hun hasu wach chkech. Are takchi ri uch, shkabih ri utslak tzih chiwech. Ri ishkatbal tzih puwi weri. Shukuhe ri Dios, cheri uch shkaban ri tiosh lak tak hastak. Ri utslak tak hastak. Emang takal tiyakil chkech ri uch. Hechasub anik khun tatshel kukri eral kwal. ריאיש היוותם שאיגוק איש, איגו נוחל, ריאוך. שקיה חונצי חרץ איצוק אב, שקיה חונצי חרץ קלבלי קוש. שקצונוך שיוויץ, ארץ ריאיש ככוחי, הון עוצלחיק אסלמל שוואץ רידיוס. שאישוסיק אים, ארץ כשפה פרי רחאו בבל, ארי וכחיל. רומל כוואו ארי, ריאוך רים כקילווי רידיוס, פרנוחל כחבל. רומל רץ שערי תקצ'י, שכאמרי וציח רידיוס, ששקיהו בשיק צ'יוויץ, מן שכאמת חייחס כי ציח ריווינק, שני שכאמו חייחס ריסק לך ובעל, שערי וציח רידיוס. קטגורי, וציח רי, כצ'קוני גוק ריאיש, ריאיש כוחון אליו. רומל רץ שריאיש, אישה צ'לשיק, שבנו חרי חייחס תקרי את יוש ריווינק, רץ רידיוס פרי קריסטו חסוס, פרי חודיה. ריאיש, כוק אשריקו, רומל קצ'רי איווינק, חריחס רשיקירק רי אהרי, כומל רי אה חודיו. אהרי ווא, ווינק רי, רשיקיקה מיסח רי החושל חסוס, הרי איך אשלו ציח רידיוס. אהרי ווא, רשיקיבנק אש קצ'רי אוך, רידיוס, מן אהוצתח קרילו, רי אהרי, איקי כולל רונוכל ווינק. הרי תק כוכקי קטח רי אוך, שהוא יאיקו בשיקרי ציח, שקצ' רי ווינק, שמנחונם תחקה כוחוניק קוק, ארץ כאורי כיקולו תחם. שחי קורי, רומל ורי, פרנוחל כחבל, תחין כגיצעקה תיסח, רינימה לך כמק. קטי קורי, רירו יוואל, שכח פקיווי, ראי ארי, ארץ קוק איסציח פקיווי. קטי קורי, אג'ל השיק, ארי תחצ'י אוכצ'ום ריב, חוואצ'י ווק, קטי קוטמן אוכצ'ום תריב, רי קנימה. רוק רונוחל קנימה, סיבלך שכח שקיל צ'י חומול יוואץ. רומל כווה, שכח שוך בייגוק, שכוחי צ'י אינווי עם פאבלו. כי תקמול שינקוך נוג'וקב, צ'י קיבק. קטגורי, שוכו קטח ריסת הנס. חנקות, חצ'קי קורי ריקי יבל. ריקגיקות אמל. ריו קוטבל קנימל, צ'וואץ ריקחו של חסוס. הרי תקצ'י כפר ירא, ותמת איש קורי איש? חנקות. איש רי איש פקחיל, איש רי איש פקיקות אמל. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 3. קטגורי, רומל שמן כקקי תצ'ק, שכקייך שחומול ורי, כקח שקק עמוקב, שכתוקל כוכנח כאן פרי אתנס. וכקטקו בי לתימותאו יווק, שכשלל אוך, אתו בנל רוק רידיוס פרי אוצלח וציח רי קריסטו, ארץ ירי, כויה וג'וכב, אהו כוויל ראי כהוניק. הרץ מנקות חונצ'יוויץ' שכובן כבוגוש, פתק ריקש. ראיש, עשי ותם צ'יירי ווא, ריקש בל. הרתק צ'י ריאוך, וכאוצ'ק צ'י שול. ריאוך שקיה ובישיק צ'יוויץ' שכקרק נסי בלך תחקש. קטגורי, שפנה כעוד כמקרי, ריחה צ'י ותם צ'ק. שק וחרי, רומן צ'רי אין מנקין קידה צ'יק, כינוייך צ'י חומול ורי. כנתקובי רי ארי, ארש קירילה רי איקוחונק. כנגוייך שרי איקוחולי גוש, מטבע אישו צקום פרי יצל. שחי קורי, רי קצ'ק, ונאמן עוץ תצ'יק ובנום. קטי קורי, ואוצ'נים רי, רי תימותאו, קטי רי, קוליק צ'י פרי תנימית ולוק. קטי קורי, קויה עוץ לחתק וצי חול שקייץ, פווירי איקוחונק, אפווירי אולוק אקבל איקוש. קוביך שרי איש, יקולום הון אוצלח צ'ומניק פקווי ריאוך. שכוחי שרי איש כיגוח כיגויל קוואץ. חיכס ריאוך שכך כתילי וואץ. אצ'לשיק, רוג ראי כוחוניק. ריאוך כגוחי חון קג'וקאב. פרונוכל קשיפריקיל, אפרונוכל קאש כקריקו. כמקרי, ריאוך כוחון קקלח קק אסלמל. רומל רץ שרי איש סיבלח אוץ, איש כנחינק פרי אהושל. לקס כוכווין ווא, שאוצלח ומול ג'שיניק, כקבן שרץ רידיוס פיווי ראיש, רומל רץ רונוכל ריקי קוטמל, כי יאיש שקש שווה שריקדיוס, שג'קב, שבקיך, כקטת שרץ, הרץ רי אוך, כקיל צ'נה איוואץ, אישחי קורי כקיינה, כקצקת איסחנה ריקרחנה, פרי כוכוניק. שירת ברידיוס, כתת של, כהו של חיסוס, כמו בי רי יקבי, צ'י איווק איש. קטגורי, רי איש, רי חושל. כוק אי ריסחת בה, אי כישוכו נמחת בה, pari loqoqebalik ux chiru bilom taqiwib eri loqoqebalik ux kuk konohil jejasri loqoqebalqik ux ri ux chiwech ish arech kukuhi uchuqab ri iwanima pari tioxlaq kaslemal chiwech ri dios ri qatat xel pari upetbalu loqri ahaw xel jesus kuk konohil ri eutioxlaq taqwinaq. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuj kakatachiwech, e kakakoh kachukab pari ahawshel Jesus, riish shikulah rikatsik huwirik aslemal, chikakak chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rikaswari, chinimertba uwachweri pari ik aslemal. Riish usretamashik ibanomri upishabri ahawshel Jesus, Chishkakashir chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutioshri sashikiwip, miban ritzel takhastak. Rahawshik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishzak paritzel kaslemal, jehaski kiban rianikachik, chikochihun kikohonik, chemaketam tuwach ri Dios. Chisholri ish, matbakohun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal, riahawshel kuyana uko abalwa weri, rejas shiata hubishik chiwech, ishopuhesh kakohohech kachuap, chechup anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sikih ta pari itzel kasleman, share shuhu sikih pari tioshlach kasleman, shahekuri, wek ohol kretzlach kukyakubi weri, man kretzlachtach, man kukyaktubi hungwinak, shaneare kretzlach, Are kukyak bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech paritiosh lak shrush la bashel. Mang rahaw shiktak, chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebal kush, chikishol ri ea chalashik. Rumal rech, chiri ish, chiwetamak weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, sibalak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea chalashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech achalashik, chikas chibanaba. Qas chishna beahok pari utzil. Chitzukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman. Ruk kishok il chechub anik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Jehas uchtakaninak chiwech. Ruk uwaweri, ri ish, kukhehun utzlahik asleman ri. Chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri, man kot hun winak ri. Rahawshik chiwech. Achalashik, ri uch man kakaktak. Shemankoti wetam pakiwi ri ekaminakib. Makashowi wanimahe hasri enik ahtak winakchik, shemankota keyebal. Rumalchewe, kakohocheri Jesus shkamek, katekuri shkastahuwach, shukuhe, riagwinakche kewar pari rutsilri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahawshik kapihweri, chiwech, puwiri utsiri ahawshel. Riuch winak, chikuh kasik. Riuch konare takchik petik ria hawshel, mankuch nabiyaktari, chikiwuchri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal chikuyanari uch abalri arkangel, erukri kutbal chikuyanari utomri Dios, ri Dios kushuli ulokri, chiparika hulok, erishekam rumalri Kristo, arikakastak kiwuchri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinakche uchkasarikna, ri uchkonakanak, Kamulih kibri kuk, ekuk ambiri puwi taksuts, arech kakak ulah ria hawshel parik aki. Katekuri, henakuri, yakak olen ruk ria hawshel chubek ih chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip, ruk takwechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwi takrik akbal, e puwi takrik ih, Mang rahawshik tak kint iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiri ugri ahawshel, kiperi rejas hun elak om chikipe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malah utzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri itzel. Rejas takrik oshom kurikri ishok, chikrilna uwach riral. Katekuri, Manke kowintari kiani mahikubik. Katekuri riish achalashik. Mangishkot pari ge arech sheri hung igri kishurika jehas kupan hun elakom. Rumal rech chei uno hel riish, ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rikir. Riuh, mangu rech ta richakab, e mangu rech ta rikik umal. Shahek uri, rumal weri, muhwarba, jehas kikiban rienik ahtakwinak chik, shane jok asalok, ishakachakikib, chuwach rikastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuh, Chiukrechri pakih, chakakila bakib, chrechri hastak. Chakakohoba, riukowiri kohonik, eriukowiri loko ebal kush, echakakohoba, riukowiri eyebal, chrechri kolotahem. Ridios manguyo om tachuachri oyowal, chane uhuya om, arechka karik, rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari ni malakto op, chkechri uh, arech, punetane. Uk asalik, ong uhwarinak, ri uhchi uk asalik ri shukriare. Rumal kuweri, tahawshik chekiya ichokab chrech rub ilom takiwib. E chekiya kambal taknoh, chiwach, jehas kibanchi ukamikri. Kakata chiwach, achalashik, kas uslah kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chishol ri ish. Ri eare, eare ek amal takbe, chiwach chiwach ri hawshel. Echeri ek ilik, chrechri man utstah. Chei wilih, ruksib alak logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemahu sil chishol, shokuhe, kakatachi wecha chalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab, rishak shibirib ek olek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kipanum. Chei ilaba akonohel riwinak. Kas chiwilih chemank otchun kutsalih. Uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalal chik. Arena beqas chishok il, rechri utzil chi rubilom takiwib, ech rechri utzil chikech konohel. Qas amakel chish kikotok. Qas chish awruk ri dios paranohel kakbal. Paranohel kolibal chish maltyoshin chrechri dios. Areguari urayibal ri dios chiwech, pari Cristo Jesus. Michub ba ri dios lach ushlabeshel. Mi wetzelah huwachri jetak usipanik rik ashem utzikri dios. Shane arechinik oh ronohel hasuwach. Katekuri, arechik oloha chike ri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chishut yoshirisahba ri udios ri nimalahutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushlabal. Ri uk ushiwanima eri bakil, kikol chuwachri itzel. Chik apari upetibal rikahoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk eshtari utzih. Eare are, kbanaw na weri. Acharashik, shokuhe chish chawok, chitapakawich rechri dios. Chiyahuni malak rutzil kiwach konoheri acharashik, ruk huntiosh lak tsumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kinta chiwech. Chechisik ihwe wuhri, chikiwach konoheri e acharashik. Chikanacht ba iguk, riutuk obri kahawshel Jesus Cristo. Riukap guk, shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ahawshel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ahauxel Jesucristo, que ye ouri tokob eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxik chenim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumal iwech ish achalashik. Jejas ri kasusuk il, rumal reche sibalak tajin kokowi ri ikohonik, ekik iri ilokok ebal ikush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, Riuh koni malah kagil, igumal ich kisol takri ekomontio shreshri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, e pari itzel che tahin kikio. Rumal kuweri, kukut narip, ri suki lalah ukat balci ri dios chiwach. Pari kirik na wiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri dios, arechik petik, che ma rumal na kuwa tahin kirik rik esh. Rumal rech, Chechi rech wiri usuk irri dios, Chikuyarik es chikechri ke yo ourik es chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich irigem, rik es. Kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chikech ri uj. Aretak chikuk utnarib ri ahaushel Jesus, chichikahuikuk ri e angelip, eruk ri uchukab, pahunuhulukab. Katekuri, kuk agisag na kiwechri manketam ta wechri Dios. Ri mankeni manta chilech ri utzla hutzih ri kahaushel Jesus. Ri eare, kakisashna kiwach ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chilech ri ukihil, ri uchuk abri kahaushel. Aretak chik pena pari hunk ir, chuk amigna ri ukihil kuk ri eutiosh laktakwinak. Yarech nim kil nawi kuman konohel ri shekohon chilech ri are. Kategori. Riish, shishkohon chilech ri katsih ri uj. Xenak uri, pa wehunuk ihri. Rukwa wechomanik ri, shokuhe ri uj, kuchau piwi ruk ri Dios, pa ronohel kakbal. Arech re, utzkuban chiwech pari usik inik. Arech utzkuban chilech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utzil, ekas ishsak ak pari ikohonik. Shahek uri, rumalk uweri, Riubiri qaushel Jesus ki qihilashik igumal riish eriish kish qihilashna sharumal riare jehasri krag riuto qopri qadios eri qaushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Achalashik riuj qatawiri chiwech puwiri upet bal qaushel Jesus Cristo e puwiri qamulin ib rukriare mish ujarik Mishek yuib chuwach hujuntak uqalikhisabalu wachri uxlabxil. Chuwach hujuntak tzih. On chuwach hunguq tzibam chikisik ish wach ekibishik chikich uq. Eche rumal ri ish kichomak chiri uq ikh ri hawxil chaspetinak chik. Matbak ohunwinak kish subu wik. Pachunxas uwachne chuxenaka nuk. Kpakchish nari ikokbal. Eku qalakhisak narib ri itzela lakachi. Riukohol risachpal ib. Rijun chiare ri kulel. Rikuwal isaj narib. Uir ronohel hasuwach. Xeruk am riubi ri Dios. On ronohel ri kekhilashuwach. Eche kopon nari are. Kutuyi pari tios lahuk olival ri Dios. Ekuk ut narib che shas Dios wi ri are. Kas uts unatisashik chibna. Xeri in shimbihwa weri. Chiwech are takchi. Xinkuhi iwuk. Katekuri. Ri ishiwetam, hasri shimowina kriare, kamikri, arech kasku khalikhesakhna uwachri, chibari ukaqbal. We uchanimri, awatalikri tsel uchak kubano. Katekuri, shakarek takchi kakamubiri shimowina krech, kukutripri, ri itsel. Eri akawshel kusachna uwachri are, rukri ushutbal kyaqik uchi, ekuk izna tzih puwi, are takchi kukalikhesakhna rib, pari upetbal. Ri upetbal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitajikri ruk ronohel chakrech chokab. Hostak kutbal emaybal. Jerijas ronohel ri hostak hastak rech ri itzel. Chekeuk amig nari kikisach nakib, rumal rech, cheman shikikulahtari logok ebalalah ukush ri saklaktsih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, Ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech. Arech kiusubu ekban chikech chek kikohri hostak hastak. Katekuri, rumalweri, kbanak atok tzih pakiwi konohir ni man shikahtak shekohon chrech ri sakalak tzih. Shane, arech kahuwach ri itzel. Ri uj, rahawshik chenim kakilwi ri Dios paranohil kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish che ishlok, rumal ri hawshel, Rumal rech cheri Dios chipari umahibal ulok, shishusik ih. Arech kishkoltak rumal ri ushlabshel. E rumal are, kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsih. Shishusik ih chrech kweri, rumal ri uslakatsih. Arech kishkowin chech urikik ri ukihir ri kahawshel Jesus Cristo. Ruk kweri achalashik, kas shishkolok, kas usukolik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk ri uj. Rumalne riqach awibal, on rumalne riqach awibanik. Areta bari qaushel Jesus Cristo, eri Dios katatshel, cheshasu hulogokim, uhuy om rumal rinim lahtokop, ukubisam kakush, parunuhel ih, uhuy omri eye balchkech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechu.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés,

0: Hebreos capítulo 2. Romal kogawari rahaw shik cheri uch kakakoh kachukap patakritzih shakato arechi uch man kakasash tachibil takip weritzih cheski bihri angelip uts eromal kori ronohel makah eronohel rimani maniktah ko utohi balil lakoh kowin kori riuch kohani mahik weri uch man kakahtari kolotahemri wekolotahemri Shumahihu bishikri ahaushel, katekuri, hekibash, chu bishikumari shetowek. Ridios shuyao chuab, rikitzih ruktak kotbal, ruk ni malaktak hastak, ruk hohuntak mayibal, shasparonohel, eshukhe romal hohuntak usipanek ritiosh lahush lavashel, heri hacha, krahriare. Henakot, ridios manshuyatari wachuleu, cheri kepena chuak kabih chiketri angelip. Riwachuleu, chekaktsihoh, uhri. Shanehunguinak, pahun kolibal, shutsibah wetsihri.
1: Haso wachriwinak, cheri at knatahri arechawech. On haso wachriu kohorriwinak, cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shasnitz chinahubirchki wachri e angelib. Shayachechri are rikihil eri nimalaho pantahik. Riat, ronohel shakoh chusherakan.
0: Aritakchi shukoh ronohel chusheri ukowinem, mankota hun hasu goche mantak o chusheri ukowinem. He, kastzih nakot, ukamikri, mahak kilowe ronohel ko chusheri ukowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwichi angelib. Ri Jesus, riuh kakil riare, kori ukehil, enimalahu bantahik, romal reche shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ri Dios, rahaushik cheriare, shretamah ri kamikal, arech utz chikech konohel riwinak. Kastzih nakot che utz, cheriare, krah hukam kibesi balach eal kuala shelab, parik ihil. Riare, che arech bonaw ronohel, eche rahaw ronohel, sakatik romal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tios risanik, eriare, cheke tios risashik, Hunam riki mahibal. Rumal kowaweri. Riare mankakish tak aretak chi ishwachalal kachachikech aretak chi kubih.
2: Riin kinyana ubishik riabi chkech ri ewachalal. Chikishol rikomontiosh kin bishon nawa.
0: Eshokuhe.
2: Kinku banawa rinukush chrih.
0: Ehumul chik kubih.
2: Ukoli kwaral ri. Riin eri eal kuwala shelab chuyari dios chwech.
0: Hena kuri, hechas ri eal kuala shelab, ko hunam ki kikele hunam ki bakilal. Shukheri are, rukwa weri, shkowinik shukis tzih puwiri rahaw ri kamikal, rukri u kamikal ri are, eri rahaw ri kamikal, are ri kashtok. Eri Kristo, rukri u kamikal ri are, shutok iwech konohel ri winak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatelik, romare che kishem kib chuwech ri kamikal. Echas pahumpa ekaswi, e yutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikechri ri halil ri Abraham. Romal kuwaweri, shas rahaushikwi, che are paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri erachelal. Arech are kushik, nim chuchkahau ruk nimalah logok ebalukush. Chemangukash tariutsir chuwichri dios. Aretak chi, Shasku tohri heta kumakri siwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri, katoban kuk, e kuyari rahaushik chikech rihachintak, kigik ashkolih rikash.
3: Hebreos capítulo 3. Shahekure, ishtios ratak, achalashik, reish che ishikim chikach, chitakobsah bao wach ri apostol, erinimalach chuchkahau, cherechi kakohonik, Chiare ri Jesús. Riare che mankukash tariutsih chuwach riare. Che chu shisah heri riare. Shokuhe heri hachari Moises. Che manshukash tariutsih shas paranohel ri rachoch. Romal rech. Che riare. Shiditah ri usukil. Che are nim chinat uqihil chuwach ri uqihil ri Moises. Romal rech. Che re nimalahubantahik riach banalha. Shasare ni malachubantahik china chuguchri ni malachubantahik rihunha. Henakot, Ronohel ha ko hungwi nak che kayokowik. Kategori riah yeknel cherech ronohel wachuleu, areri dios. Kastzich nakot cheri Moises, man shukeshtari utzich, shas pronohel rechoch. Heri has hunach patanihel, arech, kekutahikri ronohel ritzich, cherahaushik yaubishik. Kategori ri Cristo, riare hun al kualeshel, man shukeshtari utzich, Shupan kamal be pari rechoch. E uchri rioch rechoch, wekoch kanach pari uchukab, e pari uki kotemal rikeyebal. Romal kuri, hachako bihri tios lahush la bishel.
4: Owek ichri, wishitari uchapal, mi bankoch resh iwanima, e has pari uch och, pari uch ichri kash, pari uch inali kalahuleu. Havir yetach ki bank ash chuech, e shikintachich pari makach, aretachche, jeshilitach ne kumal, Rinuchak pakawinak kuna. Romal kuweri, riin shiaktak wayawal chkech wai halil ri, eshimbih, ronohel mul, shas sachinak wiri kanima, manshkietamak tarinube. Kategori, shinkoh rinutzik pari wayawal, haye riare amanki oktak pari wushlanem.
3: Kas utri lik chi banaish achalishik, weneko hun chishol riish, che itzel ranima kolik, riare ri, Kakuinik che nach kabegui chitri dios, Romal che makota u kohonik. Shane chi ya I chukab chibil takiwip, Ronohel takih, Areach tsih hum pakuchih we hum kamikri, Arech mankota hun chishol riish, Cheko hun ko ranima Romal rimakah. Romal rech cheri uch, Shasuch ko pari Cristo, Wari uch koh kanach chika pari ukis balilna, Pari u chuka balil, Rio kubisibal kakush. Hacha parinabe kakohnik. Aritakchi kabishik.
4: Pawek ihri. Wikita ishri uchabal. Bibanko chesri wanima. Hari hachak pam parichok.
3: E hachin kuri. Che parinabe shkitari tzik. E pariukap. Shechohinik. Lamana areta konohel rishieru lok pari Egipto. Romal ri Moises. E hachin kut. Risheperro yugual chikech. Chi pare kawinak hunap. Laman chikesh tariare cheshe makunik kategorir ki bakil tsakkan paritsinalikuleu Echachin kuri rishubih chikech cheshas man kiok tari pare rushlanem Weman chikech rikachin tak man shani mantak Shahe kuri riuch kakilo che man shakowin tak shiokik romal rech cheri are shas shikikesh rikitsik cherech are Hebreos capítulo 4 Chakashibih bakib, wekamikri, chek ona uchukab rihikibam tzik chech. Chelok kabana okem pari rushlambal riare. Kategori, waneko hun chishol riish, cheke bayitahik, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kak tzik. Kategot, ritzik chech kikamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanakta pari are kas tzik kohonek. Romare che maekota kuk riare che shetowik. Rioch che kori kakohonik, ohokinak pahunush lanem, heri hachari ubim are.
4: Romal kuri, riin, shinhikibari nutzik pari woyawal, haye riare, manki oktari pari wushlanem.
3: Kategori, riuchakri dios, ukisom chubanik chi pari ubanikulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk khih.
4: Kategori Ri Dios shushlanik pari wuk ich cheronohel tak riuchak.
3: Shokohe kubir chihumul pari tzipatalik.
4: Ri iare manki oktari pari wushlanim.
3: Shahekuri sakchakhuch cherahawushik chekyok ehohun. Erienabeche chukamik ri utsalak tzik manshok tak romal rech cheriare mansheni mantak. Ri Dios kuchik hunchik ich kamikri. Eku bih chi romal ri David. Sipak elaf tak ih chi aqnok, khacha tzipatakhi kaksik.
4: Pawekhun qihri, veri ish kitari uchabal, mibamba apah chechri wanima.
3: Romal rech cheri Josue, weta shukam ki beri eak israelita pari ushlanem, ri Dios man kachaw techri pahun qih chi aqnok. Romal kuri, shas qalaq che kohun ushlanem, ri ushlanem pari wukih, Kayachikech riwinak ri Dios. Romal rech, hachinkok pari rushlanem, شقوخه کشلن ری چه تقریو چک خری خچاری دیوز چه شوشلن چه تقریو چک شقق خوبا قچوقاب هرچ ری اوخ کخوک پا و اوشلن امری هرچ من کتا خونگوی نق زقیق رومال چه هره کوبان رچ کوک ریوی نق چه من شنی من تخ سیخ نکت چه رو سیخ ری دیوز کاریو کسل مال او چلخو بان تخیق چه هره سی بلخ که قپین چه ناچو وچ خونچیچ رچ جوخ چه ککیب او چلت مال چیکوکیک کپری کی خچویکیب ریقلما ایری قوش لبال شاس کپری تق کنسیل ای پتقری و پام باق ایری اره کبان ری قطق چیخ پووی تقری کونا او ایری کچو مخ ریانی ما چو وچ ری اره منگو تا خون خسو وچ چیا و تلک که کنخ شان شاس رونو خیل چنلک قلاخ چو وچ تقری و قوش ری اره چو شاس چو وچ ری اره رخوشی کبان ری قطق چیخ پقوی ری اخ کتگوری ریوخ کوخو نیمالاخ کچوچ قحاو چش رو گریساخ ری پریکاخ ری خیسوس چیو کخول ری دیوز چاک کخوبا کچوقاب چیو کولیک ری سیخ ریچ یق کخونک رومال ریچ چی ری اوخ منکو تخون کچوچ قحاو چی مات ککوین چیو چوبیک ری قطو قریل شان ری اره شرق کش شاس پرانوخیل خونام قوک ری اوخ شوی مخونام تقوک پری مکاخ روگ چوقابالیل خوبا پری تم چی ریچ یو سیپنک هرچ قققریقو یک کخیری و اولوک قبالو گوش اشکوخه هرچ قققریق ریو سیپنک چقیچ خساره چی کبان نرخوشیک اقصاره چی کقاخ اوخ هبریوس کپیتولو 5 شاس رومال چی رنخیل نیم چوچ قخاو چی کشور ریگوی نق کلگوی اولوک اریاره ککیساشیک هرچ کبانو چک ریچ تبل تقوب پکیوی ریگوی نق چوچ ری دیوز ارچ کوچی اخری تق سپنک ری خی تق تبل رچ سچ بل وچ ری خی تق مکاخ ریاره ری که کوینک یو لقاق اخری وینق چه من که نو هینک تخ ری وینق چه سچی نق پری کی بی رومال رچ چه ریاره شقوخه سو تلک ریخ چه تو قاریل رومال وی تو قاریل ری رخوشیک چه کوچی خخون تق تبل ارچ که سچ وچ ریو مک ریاره شکوخه خری کو بنا ریچ تا قوی سبل کی وچ ریسیوان تینی میت منکو تا خون کو کو خریب چو وچ و نیم ملاخو کولی بل پتان ری شوی ری سی کتلک شاس رومال ری دیوز خری خاصو سی کشیک شو بان چچ ری آرون شکوخه نکوت ری کریستو ری آره من شروکی ساخت چی بیل اقن ریب ریو قی خیل ری نیم چو چکا خواسنک شانه شو کم چچ ری آره چه شو بیخ چچ
1: ات ری ات نو کو خول قصبا وی کامی شاتین وال کو الله پا وې خون اخری
3: شقوخه کو بیخ په خون چک چې بتلیک
1: ریات ا چچ کا هاو چې په خون الیک خیری خاص دی او چولاخیل پریمل کی سدک
3: ریاره په تقریو اخیل بریو کسل مال یو بخیل شو تارک سی بل خرقخ چې اخ ایرک سی بل خوال وچ چرې چیاره ریکا کو ونی کو کول ریاره چې وچ ری کمیکال ایګوری اوت چې وچ ری دیوس رمال ریو کسل مانیک روک ری دیوس کتگوری ریاره چه شقوخه کهول شل شاس شتا مخ شنیمانیک پری کش کتگوری اره تقچی شپم پری زقتا لخو چیل ریاره شکیک ریچ خونالی که لخ کلو تخیم تقو بس بل کی وچ کنو خیل ری کنیمان چه ریچ ریاره رومال ریچ چه ری دیوز شو سکیخ ریاره چه نیم چوچ قخاو خچاری اوچولخیل ری ملکی سدک پوی وری ری اوخ رخو شیک چه کقیاو بیشیک کی لخ تقچیخ ونه تخ چک اش وسولی شیک رمار رچ چری ایش کمیکری کاش ایمن اوستری چومنیک رئیش رمال تقری خناب چک کیش کوین نگوری چه شختی خاب چک کتکوت کمیکری کوبن نا چینا رخو شیک چی خمول ری نابه تقو چیخ ری دیوز چی وچ رمال نکوت وری شی بنو چه رخو شیک چی ناری لچه چی وچ چه کو کوری وا رمال رچ چری خون چه مخا کو یکن ری لچه مککوین تری کو تیخ ری و تیخ ری قطبل تیخ رومار ری چه ری آره شاس خونک آل نا کتکوری ری زقات تقوی نق چک کو چک ری کی واکی کی تیخو ری آره چه شاس رومال ری کی کسل مال کوی نک چه ری لک خوی کوی ری و تیل ای خوی کوی ری تیل
5: هبریوس کپیتولو 6
3: رومال کو واری شقیا بکن ری نابه تق تیخ پوی ری کریستو اچوخ په قلبا شاس رګری او صلاح تقصیخ ا مقبیخ چې با خون چیک تصیخ په ویری نابه تقصیخ چې اړری یو کې شیک رقکوش چې وچی کمی نق تقچک eritzik puwiri qakojonik, ritijonik puwiri qasna, eri ukojik riqabaj chori xolomaj, rik astajibal kech ikaminqib, eri xunalik qatbal tzik. Egori, kakaban nawa, wekayatak chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin tak shkohiri saqil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikaj kuk, shkohiri tiosh lahu shlabishel kuk, shkohi eshkinari utsalahtak kak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuqab ri wachulew, rikapena chweak kabih. Katek uri, chiruk ronajel wari, riare she tzakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utsirikib ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul ri ukohol ri Dios ruk wari. E kikiya para etzalashik wach chikiwich ri winak. Romal re chunulew che hawi kapegwi si balakhab, e che kuya utsalahtak yes chikech ri kikchukuhu wach, wa chunulew ri, Shasi chechri yo'oh tzikh kaban chech, e pariuk isbalil kaporosh ubiri. Kateko triish cheish loqalach punetane, shas khiri kakabih paigwir ish, re inkin chomach che shas ke qiyech chinachi wachri ish, utsalahtak khastak, e cheri khastak wachri, qas kishukamu bi parikolo tahem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukilalach riobantahik, Che matanek na tak cherech ri chak, onri loko kebaliku shikutu, rechi toko basibali wach ri ubiri are. Rugi tak patanahik shi ya chikech, eki ya na chikech, kamikri ri etiosh ratakwinak. Riuch shuwi kakak, che iwanohel ri ish chikutu bach, che kishok il chi pariukis balil, arech kas kabantak ri eyebal, arech ri ish manish sakor tak, shane chi bina khari khachari are. Chechi rumal riki kohonik, eriki kochonik, e kachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchiri Dios shubih richinik cherechri Abraham, re Dios man logatak shuyari utsik puwi hunchik, rumal reche mankota chihunche are nim chuwechri are, shahekuri, shuyari utsik chibilakan rib, e heri shubih.
1: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, eri in kimanari chesibalak. Kikia na awach.
3: Kategori ri Abraham shkanak kam pari kohonik, e shahekuri, shri lo are takchish bantahik, richinik che shubih ri Dios cherech. Riwinak, kikiyari kitsik rumal hunchik che are nimalahu bantahik, chikibochi are. Eri yuyaik ritsik ri, are guare kohukiba, che kikisik ronahel wachoh. Kategori ri Dios. Are takchiri are shrach shukot chikigoch rike echbanik nari chinik, echema shukash tariri shuchomach, shuyari utzik panikach. Are chrumal kieb chastak chem kakash tagoch, manlok takchiri Dios shakubantzik, echacheri, riuch kochina si balach kachukab, riuch che kakatsukuchum panibal, hawi kaktowikib, are chkas utsu chapik kib kakban chirik riyayabal, cheubim chakech. Pawayabal ri, Riuch chilak owiri uchugab riqushlabal, hunkowla kachugab, chesasnach kokubik chuwach chiapanok, rihumpayu che uchukum kawach. Hawihe shok wina beri Jesus, ramal tokobisabal kawach riuch, riareche kamikri, honalika lachnim chuchkahau, rechi wachuleu, heri hachari ubantahikri melki sedek.
5: Hebreos capítulo 7 Shahekori we Melkisedekri, Rirahawinel Risalem, Chuchkahau rech rinimalahubantahik Dios, Riareche shelu lokcheu kuleshikri Abraham, Aretakchis telehu lok, Aretakchis echakatahikri ahawinel, Eri Abraham shuteuchikriare, Echrechare shuyari al kabal rech ronohel, Eriubi hewa ucholahilri, Ahawinel rech nimalahsukil, Echokoheriare, Ahawinel rech Risalem, Egori kubih, Ahawinel, rech nimalahutzil, riare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratitumam, mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal, riare heri hachariu kohol ri Dios, riare hunalikalach chuchkahau, chigulampe kamikri, nimalach rech ri Melkisedek, riare cheshi atach chech richakoh rumal ri kamam Abraham, kastsich nakot, cheri eukohol ri Levi, ریاره چشکی کم ری چوش قخوی سنک ری ایاره کوکوک ریو تقنیک ری پیشاب چشاس کی کم ری ریال کبال چکیچ ری سیگوان تینمیت واوی ری کو بیخ چک کی کم چکیچ ری ای کچلال پونه تخشو خیر یاره ای لنق و بیک پری اوکیناق ری ابرام کتکوری ری خون چشاس منکوتا وی پری ری خلیل ریاره شیا تخ چره چیال کبال چره چی ابرام کتکوری شوترنبیخ ری خون چه کوتا ری چینک رک کتکوری قصیخ وی چه ری چوتین کو کم ری تیو چی بل پو غاب ری نیم کتکوری گورال ری ریا چی خواب چه ریچ کمیکال که یا تخ چی که چی الکبال کتگود چی لاری خون ری چه که خیک بشک چه ریخ چه قصیخ کسلک شقو خیری لبی ریاره چه کو کم ری الکبال ریاره شو تخو پری وی نقیل ری ابرام رومار ری چه ریاره کوچی پری وی کناق ری امام آره تقچی ری ملکی صدک شلو بی چه و کلوشیک ریاره شخه کوری وی تری چقات و بنتخیک پریو کوینیم ریو چوچ قخاوی سانیک ری لبی کویر رومال چه پوی ریاره او کسام بی بیشاب چه شیا چکیچ ری سیگوان تینیمیت خس کو چه رخاو شیک چه که پیچ نخون چک چوچ قخاو خیری خچاری و چولخیل ری ملکی سدک ایمن خیری تخ خی خاص ریو چولخیل ری آروم رومال ریچ چه شا ساره تقچی شکشتخ ری چوچ قخاوی سانیک رخاو شیک وی شکشتخ ری بیشاب رومال ریچ ریاره چک بیش وری پوی ریاره ریچ خون چک خوقات اچریچ و خون قطری من کوتا خون گوی نق شپتنخیک پری تبل تقوب کتگوری چی غلاخ ایتام تلک چریا خوشل ریچ و خوقات ری خودا ای پووری و خوقات ری ری مویسیس مکوتا خون چیخ شو بیخ پوی اری تقچی کچاو پووری چوچ قخوی سنک رومال کوا قس اوتری لیک چی ناری ققبنو و کوخون چک چوچ قخاو که پتک که خری خچاری ملکی سدک اخری اونه تخ من چوچ قخاو تخ رومال خون پیشاب رچ بقیدال شان رومال ریو چقاب خون خونالی کلخ کسل مال قس رومال نکوت چه بیم و چیخ پویری
1: ریعت ات خونالی کلخ چوچ قخاو رچ ریو چولیو قس خری خچاری او چولخیل ری ملکی سدک
5: روکوری شپتخ ری نبه پیشاب رومال ریچ من کوتا و چقاب ایمان اوتستخ رومال ریچ چری پیشاب من کوتا خون خاسو گوچ شو بنو چه چقاتا لخو چیل رومال ریچ چری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوتسا لخ قیه بل چینا ای رومال وی ای بل ری کوخ قب رو پی دیوس کتے کوری وری شاس رو کو یه ایک ری چیخ ری نیک اخ چک شو شک چوچ قخاو ایمان کوتا چیخ شیا چکیخ کتگوری ریاره چوچ قخاو رومال ریچ ریاره شویاری چیخ چریخ ای شبیخ چچ
1: ریا خوشیل شویاری و چیخ چویخ ریاره منکو کش تا واوری ریات ات خونالی کلخ چوچ قخاو ریچ ریو وچولیو
5: شخه کوری ری خصوص ریچ و چقاب خون او چلخ چپ بلقب چینا کتگوری ریانیک اخ چک چوچ قخاویب سی بلخه کی رومال ریچ ریاره ری کمیکال کبنو چکیچ چه من لقتخ که کنخ پا خونالیک کسل من کتے کو تریاره کوخون خونالیک کلخ چوچ قخوی سنیک روک چه من که کشتخ توی رومال کو ووری که قیلو چه ریاره که کوینک کو یاری خونالیک کلخ کلو تخیم چکیچ ری خشین تق چه رومال یاره که اوپن روک ری دیوس رومال ریچ کسلک پا خونالیک کاریچ کچاو روک ری دیوس ریچ تقوی سبال کی وچ خریو بنتخیک ری نی ملخ چوچ قخاو چه رخوشیک چقیچ ری اوخ دیوش لخو بنتخیک سوکیل چخچخ تسطلیک پنوخ چکیچ ری اخ مکیب نی ملخ پقوان چنا چو وچ ری کخ من رخوشیک تا چره چه رنو خلقیخ کوچی خون تبل تقب خچاری نیم تق چوچ قخویب چه رخوشیک چکیچ نبه رومال ری کماک ایاره ای پریو کب رومال ری کماک ری سیوان تینمیت ایگوری شاس پا خونالیکش بنتخ رومال اره تقچی شو چی خریب ریپیشاب کیو شیساخ اینی مقتق چوچ قخویب ایری ایاره ای خخون تقا چی خواب چی ری توقار کتگوری ریو چیخ چی شیو بیشیک چگو چی اقنق ریپیشاب چقاتا لخو بنتخی کبان چی ری چی کخول شل چو بقیخ چو بسق
0: ایبریوز کپیتولو اوچو ריני מלאך חוקוש רציח צ'ק עתקי מולכו בשיק, ארי ורי, צ'רי אוך, כוחו נים מלאך קצ'וץ' קחאו. ריארי תויליק פרי ריקייקה בריאותם ריני מלאך צ'יקח. ריארי אכפת הנינל צ'רץ' ריטיו שלך קוליבל, אצ'רץ' יקסציח לך פניבל, צ'ערר יחאו של שיקוויק, אמנחון תווינק שיקוויק. רומל רץ' צ'רו נוכל נים צ'וץ' קחאו, שוקיסשיק הרץ' קוצ'י הכריח לסיפניק, איריתק טבל תאוב, שהכוחרי רחאושיק צ'ר יארה, כוחון חסו וצ' קוצ'יח. ותרי חסוס קוצ' וצ' ריולאו, ריארה מנצ'וץ' קחאו תרי, רומר רצ' קוצ'י חוכון, צ'קיק צ'יח ריחי תקסיפניק, חרי חצ'קו תא ריפישם. ריארה רי, כי כיפתניח ריו וצ' בל, ארי ומוח ריחסטק, רצ' צ'יקח. חרי חצ'שו ביח רידיוס צ'צ' רי מויסס, ארי תקצ'י שומחיחו יקיק ריפני בל.
1: צ'ווילמפה, אצ'אבנה רונוחל, חרי חצ'ה רישקות צ'וואץ' פווי רחויוב.
0: קטקות כמקרי, ריקריסטו כוחו נים אלך ופתן, רומר רצ'ה צ'וול פווי חונעוץ אלך צ'פבלגב צ'ינה. אגוי צ'פבלגברי, ווקו תחינק פווי עוץ אלך תח צ'ינק צ'ינה. ותרי נאבה צ'פבלגב, מנקות אויב, מן רחאו שיק תחון נוקב צ'פבלגברי, ריארה, קוצ'ה חונציך אקוביך צ'קאץ'.
1: כפנה חוכון תקעיך קצ'ר יחושל. ראין קוגרי רצ'וץ' רי ישראל, אירי רצ'וץ' רי חודה, כימפן צ'ינה חונקק צ'פבלגב. מהון צ'פבלגבתך חרי חצ'ר ישפן קוגרי כיתת. פרי חונקיך צ'ריים שאינצ'פ צ'קיקב אישינקם קיבה, הרצ' כאלו לוח פרי אחיפטו. רומל רצ' צ'רי אהרה מנשקנך תקם פאווה צ'פבל נוקברי, שוכוחי ראין שאינייה כנוק תצ'ארי החושל. וצ'פבל קברי כמבנארי קוק רירצ'וץ' רי ישראל. צ'וואץ' צ'י אפנוק וחטק איכרי תצ'ארי החושל. כנכוך נארי ריתק נופישה פרי קיצ'ומניק. כנתיק נארי פרי קנימה אינרי ראינקי דיוס. אירי אהרה אהרה אינוסוונטי נמיטרי. פתק וכיכרי מן רחאושיק תרי צ'חווינק קוקות וצ'חרי צ'קיוואץ' רי אהווינק. און צ'וואץ' רי רצ'לל אקוביך. צ'צ'ופו וואץ' רי החושל. רומר רצ' צ'קונוכל רי קיצ'ופ נוואץ'. שסק אפרי צ'וטינו ביק אקופנה רוג רי נאבאל צ'קאץ'. רומר רצ' צ'רי אין כנסאצ' נא וואץ' רי רי קצלל. אמן כנעתך תצ'ירי רי קימק.
0: ארי תחצ'י קוביך. קאק צ'בלגב. שוכל חיסך נקות צ'אל רינבה. קטגורי ריאל אירין מוצטח, שעס כסשיטח נא וווצ'רי. אבריאוס קפיטולו נואבי. רינבה צ'פבלגב, שוכחי קורי וכחלשיק, אקוחון וקוליבל בנום גורל צ'וואצ'ולאו. רומר רצ'ש סוכמשיק חון פניבל צ'ריך רינבה פניבל, אצ'ופן וקוליבל רי, קורי צ'חבל ארי משע. אצ'וואץ' רי משע, קורי חטח קשלנגווה, וקולבל רי ריובי, דיוש לחו בנתחיק. קטגורי, צ'ריך יוקה פיו, כוחום פניבל, צ'יובי, רי דיוש לחו בנתחיק, צ'גישול, רי דיוש לתק כבנתחיק. צ'ילק אווי רי קוליבל רצ' ריוץ לתק כונבל, רי קוליבל רצ' רנפוק, ארי תם רצ' צ'פבל קב, צ'ק רונוכל, צ'וקוטליק ווי, צ'ק רנפוק. אצ'וויץ' כוחון כאן פחלך קבל, צ'ק אורי מנה צ'ופם. ריוצ'ימי ריארון, צ'ש דושניק, ארי חטק משע, רצ'י צ'פבל קב. קטגורי, פווי אקורי אנחליב, צ'ה רצ' קהיל. צ'רוק ריקימוך, קיקצ'וק ווי, ריחם הרסיבל. קטגורי כמקרי, מנהלת הצ'וצ'לושיק ורונוכל ורי. רונוכל חוואו בנון ורי. ריה צ'וץ' כחוויב, כאוק רונוהל איך פרי נבא פניבל, הרצ' כקבן רקיצ'ק, כפתן, רצ' איכלניק. קטקות, פרי יוקה פניבל, שווירי נים צ'וץ' כחו קוקיק, אישה חומול פרי חון חונב קוקרוק ריקיקאל, צ'ר רצ' סצ'יבל אומק ריארה, ארי כמק ריסיוון תינימית. רוק ורי, ריטיו שלך ושלב של, קוקוטו צ'רי ובי ריטיו שלך קולבל, מנחקל תח. ארי תחצ'י קונה רינבה פניבל. כווירי, חונגווצ'יבל, רשתק וכיחרי, ricojirtach wikamikri. Romal rech patakwe ich kamikri. Kakyana jojuntak sipanik, ejojuntak tabaltoo. Cheman kakowintach kusukumach, parech wiriare, chek tsukun chechri Dios. Egueri shakpishap rechi bakilal, chekuchap wiriwa, riukia. Riatinem ernohelweri. Rajawishikwa kikiswari chikapari uqinxe junkak chik. Kategori di Cristo, shokisashik ni malak chuchkajaw rech utzalatak kastak, chek pena chuek kabih. Wari rumal hun ni malak utzalak panibal, che manuqab tawinak shbanwik, e mankot rech we wachu lewch rech, shok shas pahomul paritiyosh lak kolibal, manruk taki kikel rialak tak kisik, Onroku gikel riemam takwakash, shane shokik rukriu gikel, echerish kowinik shulok chkech hun hunalikalak kolatahem. Shako heri, weriki gikel riekisik, ereki gikel riemam takwakash, echokohe likichahil riekol takwakash, cheka tukishik pakigiri ahmakib, kuyari chach obelil, chech riki bakil, nimalak chach obelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo. Cherumal rijunelikala huishlabishel, shuchihrib rugrini malahuchachobelil, chumuchri Dios. Riare, kusakrisahnare, rikachombal. Kuchupna wuwechri, rikaminak takachak. Arechri ukuk ichlan na chech rikaslik Dios. Rumal kuwaweri, riare arech awel puwi hunkak chopbalkap. Sperio kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chopbalkap. Echachin tak esikatalik, kikikamori junalik alajechipal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowe junguh ri shubih kanok, riwinak shkamik, rajawshik chek alajenik riukamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuh che shubih kanok riwinak shkamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts aretak chish kamik rishbano rech. Man kachukuntak, eman kotu patan, aretak chik asna rishbanuwek. Shahekori, rina bechap balkab, shtiketak riu mahibal, shasru kikel, aretak chish bitak rumal ri Moises, runohel tak riu pishbanik, ripishap chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel, riekak tak mangwakesh, erikikikel, riekisik, rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chik, erihun hipibal. Shuchikiech riwuch chech, shuchikikiech rib diare, e shuchikikiech konohel riwinak, kategori kubich.
1: Arewa rikikiel rech richap balqab che areri Dios shkohow chiwech.
0: Shokohe, shuchikikiech ripanibal, eronohel rikastak che kokisash pari ihlanik. Kheri chakubich ripishap, ronohel kachochobeshek, rukri kikiel, ewe mankota kikiel, mankota utzilri. Rumal kuwa weri, nabe ut che rikastak uwechibal, rikastak kerikatak chikak, kachochobeshik kachawari, epaukab ut che kachochobeshik, rikirikatak hui chikak, kateko truk hun utzalak tabal takob china, chuwechri tabal tak takob che rechwe wachulew. Rumal rech nakuri, rikristo manshok tapahun tioshlak kolibal, che wakab winak shbonwik. Hun kolibal che shaw wachbal rikas tioshlak kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuguchi Dios, rech takobisabal kawuchi uch. Emanshata kuchihri, kita kumul hachakuban renim chuchkahau, che kokronohel huna paritioshlak kolibal, eruk kikel che mon kikel tariare. Wetaheri, chirahau shik nakuri, che kita kumul kurik kash. Chikas pariu mahibaluloq riwachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu aranjisah riu ehil pariu kisbalil, arech kuchupuguch ri makah, aretakchi si are are kokik tabaltoo. Kheri hachari kibanik riwinak, che sha humul ki kamik, kategori kiok chuguch ri katbaltsik. Shokuhe, genak ori ri Cristo, ri are shu hachrib, che shapo humul. Arech kuchupuwech kimak eki siwan taktinmit. Kategori, paukamul kukutchinaribri. Are takchi mankota chi rech chechri makah. Chikiwech hachintak keyeem
5: arech kuya rikolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishab che shukuik olek riumuj rimebil chek pena, man krektaj tari pariare rikrektaj cho ixsak. Ripishab man kota humul ri kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib rukri dios. Rugnik ahtak tabal takob chek chish ronohel takhunab. Wetajeri naman shkikistaku chishikri rihetak tabal takob. Rumal re cheri e patani hen chechwe ikhranikri. Riare shase usra takwinak chik chi paronohel qih. E chiketam pa kechwi che mankota chi hun makah. Mankheri takot ruk takri tabal takob chek chishik chi paronohel khunab. Kanati sashik rihetak makah. Romal rech cheri kikikel rie mam takwakash, eri kikikel rie kisik, manka kowin tari kuchup wach rije takmakah. Romal kuri, are takchiri Kristo kok pawe wuchulewri kubih.
2: Riat manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut riat chaban hunu bakilal. Manshak amowakta rije tak holocaustos, erije tak tabal tokob rech chupubalu wach rije takmakah. Kategori riin shimbih. He riin in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribuh. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
5: Nabe kubih.
2: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos. Rihetak tabal tokob che kuchupu wach takrimakah. Manshak amowaktah.
5: Kategori ronohelweri. Shchi ishik kheri hacha kubih ribishab. Kategori kutsakatisak chiukok.
2: He, riin, impetinak chiubanik ri arayibal.
5: Riare, kuchupuwech rinabe ucholahil. Arech kuyao, kukok riukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, riuj uhtioshir sam. Romal che chisha pahumul, riubakil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Kastsignakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takih che uchishik rihetak tabal tokob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupuwech rihetak makah. Kategori, riare, shuchik shahun chi tabal tokob, rechupaluwech rihetak makah. Kategori, shtuyi, parikyakab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahun chi sipanek riare, chikechi etios al takwinak. Chipahunalik shuban tzakat e utz shikech. Ritiosh lachush labishel kubih chakas tzih wari are takchi kubih.
4: Arewa we chapalqab che kimban na wakuk ri eare. Kimban wach wach chi akanok rinik akhtak ikh kanok. Kchari akhawshel. Riin kinkoh na wak ri khetak nupishab parikanima e kintiq na wak parikichomabal. E manknatak tachiri chwech rikimak iriketzelal.
5: Kategori, are takchi chupatahinak chi wachri makah, mankota chi hun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wachri makah. Shahekori, e achalishik, riuh kori kachukab, arech kuhok pari tiosh lak kolibal rumal riukikel ri Jesus. Rumal rech rikak, ek asalik lak beche shuhakri are chakawuch, gweri kabantahik rumal ripayu, eripayu are riubakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel. Kamal be pari rechoch si Dios. Chukit ba kasruk ronohel kanima. Ruk tzakatalak kakohonik. Ruk hunchah chohlak kanima. Chuwich ronohel itzel chomanik. Eruk hunchah choh bakilal. Chei chahom ruk tzin tzohlakha. Utsuk olik ba chakabanari e yebal. Rumar rech riare. Chesu yari utzik. Shasman kukesh tariri utzik. Chukok ba il chibil takib. Arech si uch. Uchutz pari loqoqebal kush e uchutz pari tak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chikeche hoxungwinak. Shane chi ya ba yi chukab chibil takiwib, e wari chi ni marisak chinao banik, are takchi ki wiloche nakak chik ogwiri ik chekepetik. Rumal rech wari uch, shas pa kanima kiki yu loq u banik rimakak. Are takchi kak omom chik risakalak tzik. Mankota hun chi tabal takobri, che kuchupu wach ri hetak makah. Riare che hewa kubunori, shuwi kochiri chugoch hun shibi balakha sugoch, chiwach qatoqtsiq e chiwach ri shibebal royegual riqaq che sha saninaq ri kiutixexubik reitzel taqwinaq laqoq winaq qopqchiq ri pishab ri Moises utrichek kamsishik we qokkeb onoship winaq chekikyaw bishik ri upaqchinik lamangichomaq taqcheni malaqqes chinari chiwachweri ri taqalch ri khunchek utakalex wachi uqhol ri dios Echeman kriltari utzalahu kikel, rechi chapalqab, rikuban tiyoshlaj cherechare, eshu heche kubihri tzel cherechi tiyoshlaj zipanik, riuh ketamu gochriare cheshubih.
1: In rajaw riyabal utohbalil ukashel, riin shaskintoh nari ritakalik.
5: Shokuhe.
1: Riahawshel kuban nari rikatohtzih pakiwi ri ewinak.
5: Ni malak kisbalku share takchi hun winak kakak pariyukab rik aslik dios, romal rikash. Chanatak bachi wach rinabe takkih. Are takchi kochi risakil iguk. Riish hun ni malak kash shkohi iguk. Kohun takmul, ishkochi wach yakonek, echi wach ikash chiki wach winak. Kohun takmul chik, shikuyue shiyay wach kukrikikban kash chikech. Romal red cheri ish, Shina oe shi bani wech rech riki kashk olil riek opache. Riish, ruki kotemal shish kohik, are takchish tokish rikastaki wech. Rumal rech riish, iwetam chek ohu ni malachik inomal chu wech ronachel wari. Ehun ik inomal cheshas ko kolek. Misach baka mikri, riku balik ush, richugab. Wak ohu nim esuk alak utok balil. Riish rachawshik kohi ikochonik parikash, Arech qaski ban rikrach ri dios. Eshahe kuri ri ish, kichak ri uchiyene kriare. Rumar re chesha khubiq chik, qas shanitz ala khubiq chik. Riare chik pena, shask pena ri eshas chanim rik petek. Katekuri ri suk ala khnuinak, kuk aslemal ri pari ukohonik, ewe kanimahik. Rigush labal, mankeki kotari ruk riare. Katekuri, ri uch manku khanimah tawa. Man uchresh tari sachbalib, ri uch uchwinak, chek ori ri qekohonik, aresh qekol ri qushlabal. Hebreos capítulo 11 Ri qohonik, are uchikibalil ri qiyebal. Are are, ri kambeha balil chech ri khastak che mankili takhta uwech. Rumal ri are, si balak shela bakhishik ri aqatit qamam. Rumal ri qekohonik ri uch, kakachobo, Cheri nimalak uwechuleu shban takhigru khunu tzih ri dios. Ehek uriri hastaq chek qil uwech uch, shelu loq rug riman qil ta uwech. Rumal ri kohonik, riabel shuya chrech ri dios khun tabal togo, chiare nimalak ubanik china chuwech ri rech ri kain. E rumal kuwa weri, riare sukil kuchushik rumal ri dios, are takchi ut shiletak ri usipanik, eherinak ut rumal weri, unetak cheriare kaminak chik, Riu kohonik shask chaguna puwi. Rumal riu kohonik, rianok shkamubik shahek uri, manshil tari kamikal, manshik itakhtak, rumal rech shkamubik rumal ri dios, rumal rech chechushetak riu kamikubik, ritzipatalik kuyaw bishik puwiri are, che utshu banchu wach ri dios. Kategori are takchi mankotari kohonik, shas manlok tari utskuhril wiri dios, Rumal reche hachin kakibruk ri dios, rajawishik rik kohonik chek ori dios, echeri dios, kuyanari riutzil chikech iketsukun cherech riare. Rumal riu kohonik ri noe, shretamach rumal ri dios rihastak uwache maha kiletahik, ruchun kohonik alak shibrikil chuwech ri dios, shubon hun hukup, arechki ukol ri ewinak, each pahak olibal. Rumal riu kohonik shubon katok tzik puwi ue wachuleu, Eriare shu shokech banel chechri sukil, chekri khtak rumal ri kohonik. Rumal ri kohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, are takchi kutakubik, are chkubek ahunuleu, chek yatakna cherechpa echbanik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam takhawi kabewi. Rumal ri kohonik, shbin katik pariuleu chechbis cherech. E pariuleu ri, hun kashlangwi nakriare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri Isaac eri Jacob. Riare, che shokuhe ech banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malak tinimit che tzakatalik, kas chusheolok.
3: eche areri Dios ahtzqal rech. Romario kohunik, risara shokohe, shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunap tachik. Romare cheriare, shuchomah cheman kukash tariri utzik, rischin wari chirech. Romal kowa wari, chisharuk hungwinakche nakachik kowi chirech rikamikal, shialash wie ki rihalil, sibalahek I hachari chimil pakah, emalokhtah ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, She kampariki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugi nokski yau panok hun rutsiluwach. Kategorish kibih, cheshase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheriki kibih, utsukotiki kibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetareshe choman puwiri hunuleu, cheshki yakanok, she kowinik nakuri, Weta shetzalich pawiu leuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahu leu parikah. Romal kuri, ri Dios mankikish tachikech ri eare, are takchi kubih che are, ki Dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalach tinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchich ri Isaac, ri shuguiu kohol. Ri are, cheshuk amri chinik. Cheshas puwiri are bimchech.
1: Rumar ri Isaac, ri at kohi awi halil.
3: Kuchomach, che nimalach kowinel ri Dios, che kiwal hisah nari, ri ekamenakit. Rumal kuwaweri, shi atach chinari ukohol Isaac chrech, eriare, shokik hungwachibal. Rumal ukohonik ri Isaac, shuyari teuchibal chrech ri Jacob, echirech ri Esau. Eshasare kri lapanok ri utz takhunab chek penari. Rumal ri ukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, shi uteuchih konohel ri ukohol ri Jose, shurukubarit, eshu oyabari ukhlom chori uchimi. Rumal ri ukohonik ri Jose, are takchi nakachik owiri ukisbalil, shu natisah ri kakashebal ri aralkual ri Israel, eshtakan kampuwiri takubak. Rumal ri ukohonik, Ri Moisés are takchi hunalach noch, liare shawishiko shipik, kumal yunanutat, romare cheshkiloche hun utsalach noch, eriare, manshkishibik takib chuwachi wuhri ahawinel. Are takchi tzakatwinakchik ri Moisés, romal yukohonik, shupakchi wekbish cherech, cheriare, ral hunumial ri faraon, are ut chuwache ko parikash, kukri winakri dios. Chuguche kuk aslemach pake boshib kich, ri uchelal ri makach. Shuchomach, chare ni malach inomal ri, ri itzelu yokik shban ri Kristo chuguche u inomal ri Egipto, romare cheri are, are uya oma panok ri uwoch, cherrich ri utohobalil ki atach na cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibich tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Ri are, kosh takik, Kaskheri chekril rikhastak wach chema loqtah kakilo. Romal yukohonik riare, shokowisah ri Pascua, eshu chikih ri kikel, are chikamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Romal yukohonik, shekash parikyak palow, hechas chakih ilahuleu. Kategori, ri ea Egipto, are takchish kachche shokohe kheri kikibano, sheobikobi ri palow. Romali ki kohonik rihetak utapiari heriko, tsakobik, are takchiri are, wokuk ichchik sutim kih. Romali ukohonik ri shok rahab, chekech nim chutin, mashkam takugri manke kohontak, romare che pahamaril, she ukulah riunak, che shake etzalinok. Katekut, haschina kimbih, romare che manhamal tawa, wetakingwah kona kimbih china puwiri Gedeon, Ri Barak, Ri Samson, Ri Jefte, Ri David, Ri Samuel, Eri Ashal Utsich Ri Dios. Wa we areri, Romal Ri Kikohonik, Shki Kasach Takahawibal, Shki Ban Ri Katochzich, Shki Kam Takrichinik, Shki Tzapich Kichiri Ekoch. Shki Kasach Ri Uchukab, Ri Kiakbal Taka, Shianimach Chuwech Yupuchi Takrichich Rechchoch. Kosi Balach Kichukab, Mane Yagwab Tachik, Kosi balahu kowir ri kanima parichoh,
5: eski pachchig kiwach ri akashlan taqachuhab ekhun ishoqib shkastakh kiwach ri eki kamanyaqib ekhun chikech ri kaminaqib shban nimalakh taqash chikech bariki baqil munshkakh takh shetsaqbitakhik romar rechik kakhun utsalakh kastakhibal wachachchina enikachchik shkichihoche ketsabash kiwach eriki rapushik shokukheri kihetishik rukrichich eche shokisash pache Shekiak Chiabach, Shekopishik, Shekamisashik, Ruktakuchich, Choh, Ri Eare, Ebinelski Bono, E Chokatalik Rukutsumal Chih, On Rukutsumal Kisik, Ri Eare, Mankota Hun Hastak Ketch, Ri Eare, Ekoparikash Kumar Nikachik, Sibalak Kaban Kashchikech, Eke Yorek, Kumar Rietel Takwinak. Wewinakri, Mane Ustachuachwe Wuchuleu. Shebe patak tzinalikuleu, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba, kohun utsalak tzinh kabish pakiwi, romal ki kohunik, ri eare, manshkirikta richim kanok. Ri dios, shasu choman chiulok, hun utsalak hasu wach chakechri uch, arechri eare, man kiopantak we man uch ko uch kuk. Hebreos capítulo 12 Romal guri, riuhe ko chakwu cheki e utsala takwinak. Shahe kuri, rahawishik cheri uch kakyakubi ronohele kaneri makah. Cheku sutih kihri uch. Arech kasru kachukab, kakakohanim pariyakabe, yare kas chakidari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal, e areu kisbalil rekakohonik. Riare, cheman kakanaktakan pariyuki kotemal. Shani are shuchih hun ribal. Man shushek the barib chuwachi et salal. Ekamikri copper rikiabri utemri dios. Chishchoman bachre share. Cheshuchih wakashri. Chifakiabri ahmakip. Arechi ish monkey sakta roman reche mankota uchuabri ushlabal. Reish pariuko hiki chuab. Chuwachi makah. Mangi kochom tak kishopan chika parikik el. Lamanish kanihinakta kan paritsih. Cherechi chukab kabish chiwech, heri hasi shal kwal shalab.
1: Nukohol, mawetelaho wachri yahanik rechri ahoshel. Muban kebago sharetakchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche log chuwechri ahoshel, shas kiahui rumal riare. Kategori, kuk ahisaki wach konohel ri eral kwalche log chuwech.
5: Kirikash rech utsil chiwech. Heri hachai shal kual shalab kuban ridios chiwech. Hachin hun al kual shel kolik, cheriutat man kuk ahisakta wach. We man kuk ahisakta iwach, heri hacha kuban chikech konohel. Reish, shai shal kual ri, rukchi hunishok, emani shal kual tari, pariukulanem. Kategori ri uch, ekonari katat rishayow ri kabakilal, e cheri kikik ahisakta wach. Kategoriri uch kiaqnimah. Laman kuhnimanta kuri che chitatshel che rahawri e ushlabal. Che are nimalak chuwach wari. Are chri uch kakohiri kakaslemal. Kategoriri akatat shki kakhisah kawuch. Kheri khachari usakil pariki chombal e are. E shakrech kiep oshib hunab. Kategoriri are kuban wari chikech arech kakohiri tiyosh lakubantakhi kuk. Qastsiq nakot are taqchiq yahun mankotari riki kotemal quk shane kokh bison re katekot pahun qixchik kuyari ri utsalakh sukil chikech riki chakuhu be alwari roman kowawari chiwali sah bari qab chekaminak eri chek chemankota uchqab echi sukomah ba rikash taqbe cherechi waqan are chmankasash tri choko Shane are utsri, cheka kunatahik riare. Chitsukuk bari hamaril, eritios lak kaslemal kuk konohel. Wekohun mankota weriruk, mankrilta wachri ahaushel. Kaschishok bail cherilik, arech mankota hun winak che matakori usipanik ridiosruk. Chiwilaba, arech mankota hun kala hurabche, katushnikulok, ekubana kaschiwech. Ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Qas chiwilaba, arech mankota huni tsel winak chekoban ri tsel tak hasuwach khari khachari esau che sharu mal hun rikil shu khari pishbanik takal chirih yare romare che na be alcohol shel yare igwetam chik khasri aninak shu ban che kare takchi shakh che krech bekh chik ri teuchibal category shpakchi shubik en manuskuinta cheuk ashik richomane.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.